0: Cause I will leave the light on.
1: Kanal 77. Tvojte omiljeni hitovi.